mama hey na na je wa howl mama hey me je wa bam nim de hey re he wa ling de hey re he wa bam nim de hey re he wa chul mama hey na na je wa howl mama hey na na je wa ling de hey re he wa mama hey na na je wa ya la ha wa ya wa bam nim de hey re he wa chul mama hey na na je wa ya la ha wa ya. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? No.